0: さんだったら、サナエさんです。
1: サナエさん。
0: Looks like Sunny from here, but you can leave me on the radio.